Raru taraaru di me standard. Pëjnë undersuke kekt, ik vërt vir vakër me t'vat fotos. Tërse vir vët spille kvet. Më dej falang smart qika, bëj që rëstu në pëse tet. Ik si të kek, vir në mybul, se vir në osu që tërbe.